0: اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. ديري لها انت هكذا. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. لا اله الا الله محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم ثبت عند السؤال. اللهم ثبت عند السؤال. اللهم ثبت عند السؤال. اللهم شمها ريحه الجنه. اللهم شمها ريحه الجنه. اللهم شمها ريحه الجنه. اللهم بيض لها وجهها يبيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يبيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يبيض وجوه تسود وجوه. ولي وليدها.
1: لي فام لاف لي فام.
0: خلينا ما يمد الماء ما كانش.
1: Les hommes lavent les hommes. Découpez le linceul.
0: Attirez des kilos de femmes. Bismillah. Ya ilallah Muhammad Rasulullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah.
2: C'est quoi?
3: Farasha.
2: Farasha. Farasha. Fa fa fa fa farasha. Farasha. Fa fa fa fa farasha.
3: Ta'ira.
2: Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira. Ira. Ira. Ta'ira. Ta'ira. Ira. Ira.
3: Tu veux connaître l'abeille?
2: L'abeille, oui.
3: Nahla.
2: Nahla, Nahla, Narla, narla, narla, narla.
3: Et maintenant, tu m'avais demandé d'apprendre à écrire ton nom.
2: Ah oui, Kenza. Explique-moi.
3: Alors.
2: Arabe, on écrit à l'envers?
3: C'est à l'envers. Si on prend l'alphabet français. Mais pour les Arabes, c'est à l'endroit.
2: Et chez les Arabes, nous, c'est à l'envers.

0: Imiter un sucre.
1: Je te rappelle, maman, une fois je suis venue te voir, tu m'avais fait un café avec de la torcha dedans.
0: Oui, la torcha, ça pousse. La torcha, c'est quoi le lemsk? هي الريحة فيها مليحة دير نوي ورات يحطوها كيما الزهر جي لي بلونتي سور لو توم دو تومبير ابا لي بيان بوسي تكوي سي ان ارب ابخي جيتي غاماني جي ميتي سور الكافي سا سان بو كوم كوم لي فلور دورانجي سا فيا كوم سا واي كل اخر يقول لا لا هاد لا ترشان هاد تسوق القرفر تاع محفوظ يبي تو المونت يدي او لا لا كوم الا بوسي اي ما فرير يدي باسكو يبلو ترو سي بو سا مهس حامد واي نو تصب الليل والنهار ها بقتلو نغارسي بكلو ما زادش قدام بي لي زوتر يدي نو سي باسكو لو اللي مبيا الجاردان اللي مبيا تو C'est pour ça que ça pousse comme ça.
1: C'est que moi, alors j'avais bu le café, tu m'as dit c'est la torcha qui vient de la tombe. J'ai sursauté, je dis et tu l'as mis dans le café, maman, mais.
0: C'est rien du tout.
1: Mais ça me faisait un petit peu comme si tu bois. Si tu bois papa.
0: Non. Non, moi j'ai rien. Papa, il a laissé beaucoup de souvenirs. Il y en a beaucoup de souvenirs de lui. C'est tout.